0: Yo bora ya yon nen ke school dia so.
1: O we ma yi to si na tam kwa nke rai.
0: A ria.
1: A na ra yi o chupu. I ria kwa se ni mo biay. A yi bun den je mu te rozi. We ma re wa la run ke kwe se mwai. Te na wi a no be ya. E ba ta no se na mbe se na mwe. Se na kwe se re na
0: ya. Kamburo bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne beren ke chupu a zi ke na ndu kwa.
0: Kamburo bi fa zi ke na ndu kwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monsa.
2: Ekpela abialo gị site na nkwado Senator Princess Stella Adesodua, Adeze Chukwu na-eme ọgọ, Omueze.

0: ike me kiki ari bufi ibu oke ona kwalite ogonogo ndo me gi buru igbanu anwuri aburu nke gi nya ka iji agwa gi maka ulo olu beba anọ get good nigeria limited hey oha beba anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma koro ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasa kwa akwara ahu na 107 upper new market road na nchiriti hu rest chemist nu so di mgs roundabout oni cha ki ga nweta ha kwa oha na phone
2: 070-470-00914
0: Mobi on 080-33-29-30-90 Get Code Nigeria Limited.

0: na kama kwa ihe ya emmelu mu nke na aga na amu amu ma amu nozu nke mmadu Joseph ta onwe ya ada emi fele
1: cha cha
0: o ya ke di we se na dim adeji